suwa majini mu meni ma da koyi a sanyi mu ne suwa majini mu anyon fufu bi su awo majini mu o yan ko pon me kasa se si ase obi wo hono ma or pass it through hell 2018 yeah but 2019 no eye afia afia ekwe mu da ho. Hallelujah. I think the song they drop in San Sam na isu o ma dwene mu 2019 year afia emu da ho wa wo de ka ewade be chia wa wo ya we ewade be sa o ya we wa wo hia o pese o kosu ewade de o be ko sana meti sana meti te me be so bi di gidi e pa na ye lift the song o nya minimu asana ye wo wo o se me kan show wa

Misawo si da me say made yanina moi awrade ahia ho basra ya sirawo aje si ya Kristo sima ya ay oh da da da Yasrawo, Yasrawo, Yasrawo, Yasrawo.

so me. Me peta ma ken. Afro we ken. Na so me ni sa wo dia so fra wa ho ba pa. To ba ma ba wa nim. Sa bram bram bram ma ya ten. Ah. Me pa na pa o me. That's why. Bravo. Ah. Ah bravo. Sa wa de mi ya. And I say, me no be all.